Lukai bersama dengan Shima. Sudah pun 9.44 minit pagi. Dan menarik juga untuk kita war-warkan khususnya kepada rakan-rakan kita yang berada di Subis. Ini mengenai dengan perarakan dan juga pertandingan spanduk sempena dengan sambutan Maulidur Rasul peringkat daerah Subis tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Jadi orang ramai adalah dijemput untuk sama-sama menyertai perarakan dan juga pertandingan spanduk. Ianya akan diadakan pada 25 Ogos 2026 Masihi, iaitu 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah, hari Selasa. Jadi masa perarakan bermula jam 7 pagi, masa perasmian 8.30 pagi. Titik mula bermula dengan di Arena Sibuti dan tarikh titik akhirnya ialah bertempat di Masjid Al-Mutakin Bagno, Arena Sibuti, dan tarikh titik akhirnya ialah bertempat di Masjid Al-Mutakin Bagno.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. 8 negara mengecam keputusan Israel menolak pelan hala tuju bagi melengkapkan pelaksanaan Dunia 10 Pagi. 8 negara mengecam keputusan Israel menolak pelan hala tuju bagi melengkapkan pelaksanaan

tubuhnya dahulu dan kemudian menurunkannya semula ke separuh tiang. Apabila menurunkan bendera separuh tiang, langkah pertama ialah menaik dan kemudian menurunkannya semula ke separuh tiang. Apabila menurunkan bendera separuh tiang, langkah pertama ialah menaik

Kelas mulai ke belakang lagu Ari Eba, Dancing Queen. Lagu tu Ari... Kelas mulai ke belakang lagu Ari Eba, Dancing Queen. Lagu tu Ari...